0: Dumnezeu.
1: Am murit o cansada de sa situația, am pus-o pe rezolver, eu știu cansada. Tot momentul tău amicul tachi, am a perturbare, știu cansada. Si, e, de tot momentul tău tachi. E, tot video, cu favor, știu cansada.
2: Aveți amigos problemáticos. Essa vai diretamente. Bro, bro, bro, bro.